0: Radio. Iyong yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mwako. Mimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

kong ni pe yong kong. Me da kono kong kobe. Kong si pe wumu kong ke kene. Imi no to kero kwero kone kunyo mo kuda pete wumu. Tuone ne dunga romane kunyo mo kuda pete wumu. Mano pe koba teni. Kone gino kene. Tokelo kwero kone kunyo mo kuda pete wumu. Tuone ne dunga romane kunyo mo kuda pete wumu. Mano pe koba teni. Kone gino kene. Neno. Umera yino we wa ojunya wa yino nga mane babar je mabala yino we wa ojunya ba achuo kari kobo kake keni ngo yino cheme ni nero wano puru ni uwa ogi agwaka upuru go mepiti tino pedo ngme mato kwa ngojoni mai tino tichi wakecha neko gijuj iko wa pedo Chemin ni nero wano puru ni ukuwa kukia kuwa Upuru kwa mepiti tino pedo Mme matoko anjo ni mao tino tichi Nwa kecha neku kitu Akari kuni puru ranga Ranga mira kuwa Akari kuni puru ngori ngori mira kuwa Katuo ni umako kite Chwa lunge chwa takrikacha Akari kuni puru ranga oranga mira kwa akari kuni jo nino dal nino mira kwa katuo ni umako

kuji diri biri ungena kwa yagena kwa mkimu ya koka kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yak kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yak Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un yoni ngo gara ke ngala ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un yoni ngo gara ke ngala ngera wanye. Kyo da wala beti duan pajo loja monte kurimida wolo ka du bi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wolo wo Kyo da wala beti duan pajo loja monte kurimida wolo ka du bi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wolo wo Uwuru kwa yo panga Nia miya mea uwa lalua erigi dero Anua muna fe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo miya Kwa bani akuru kwa mchege bin Panga da yora andakulon Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno ni alungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodian Uwuru kwa yo panga peo miya Kwa bani akuru kwa mchege bin Uwamu iya Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno ni alungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodian

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alijani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.